Tei ke zega na suni long elomor azak. Sabita gegan. Zorong bekul tu ngam biyo wol. Aro ke suni batte ze bong abi kumar cakma gan. Daga nyum bekul dol dol gan sunai. Aro suni batte ze abi kumar cakma.